کې صدا بهار غانو کې ده کې سو واسه چې دی بابا دې دې هاي به دې دې دې بهار کې پي صدا بهار لګوي